Ono ti prosito, da postaneš kamenjico. Časi spremno, guj da milo, oj ta babu, šunko bilo.